0: Остатъкове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Ти си ме знала, могла си речи бар едно слово, бил е муж.